Eo. Eh, nwere m chọrọ o ihe ziri nwunye na-echekwa na fonu ha, mebi nwaanyị enwekikere o nwoke enwekikere bana onye ziri ezi unu ị na-ama piu na unu onye ọrịa sọ ya.